lalu tu kelam cari mu hotai ah dalam lo kebal dalam cantai kengkiom tau duduk pang mama halat nela kau kau mi re ban mu tam dia kau ma tam tak mo nak leh hek mo leh tu leh tu nap lep leh tu ta ta ui bam leh cha nak sah tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu leh tu